yamie. Da se mi pon kon pon kon yon mechi. Baby a mi fwe. Ali baby a me jui. O de fwo. Wa na ube chumi a ye we. Ah. Na se mi susu pusu sisi. Step back.